0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pasado. Og hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax

0: Her kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer information. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppen.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av huskvernens verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrta Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Gul container!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Kvällen. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: eru trögglift eller annars maskiner som må kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför saksyn och kontroll av köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkio.com.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
0: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Her er VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Usbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette morgenshowet

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: For nøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Partene i SAS-meklingen forhandler på overtid. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik dersom lønnsforhandlingene ikke løses, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. USAs høyesterett er i slutspurten med flere saker som kan påvirke landet i lang tid.
2: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker har alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse i idrett.
1: Reporter Ellen Fredriksen. YouTube har inngått forlik med en amerikansk 15-åring som saksøkte nettstedet for å ha skadet hans psykiske helse. 15-åringen hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring. Han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. Colombia vant 1-0 over Kongo i fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. De møter Portugal til siste kamp i gruppespillet på søndag, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet etterforsker nå hyttebrannen på Sula etter at kriminalteknikere er sendt til stedet. Ifølge politiet var det ingen personer i hytta da brannen startet, og bygget hadde heller ikke strømtilkobling. En av hypotesene politiet arbeider ut fra er derfor at brannen kan være påsatt. Samtidig understrekes det at også andre brannårsaker blir vurdert. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mottatt tips om hva som kan ha forårsaket brannen. Og diskrimineringsnemnda har slått fast at Ålesund kommune diskriminerer fordi Volstrand barneskole ikke er universelt utformet. Saken ble klaget inn av likestilling og diskrimineringsombudet etter at skolen blant annet manglet heis, ledelinje og terskelfri adkomst. Kommunen opplyser at flere tiltak allerede er gjennomført og at nye heiser skal være på plass til skolestartet i høst. Ålesund kommune beklager samtidig at arbeidet med universell utforming har tatt så lang tid, skriver NRK. Og en mann i midten av 20-årene som er fra Sunnmøre er dømt til fengsel i 120 dager for en rekke tyveri og innbrudd. Lovbruddet har skjedd i løpet av våren 2026 i Kristiansund, Ålesund og Molde. Retten har i formidlende retning lagt vekt på at domfeltet har tilstått.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder sørvest eller skiftende bris. På kysten sørvest liten kuling og nedbør, lokal tåke fra i ettermiddag lettere vær. I kveld stort sett oppholdsvær, og temperaturene de skal opp på rundt 14 grader i løpet av dagen. Solnedgang 23.37.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Lite biler akkurat nå på Sunnmørsveiene, men vi kan allerede nå faktisk informere om at vi har to cruiseskip i Ålesund sentrum som allerede har lagt til kai. Det er MSC Euribia, som er et ganske så stort cruiseskip med plass til hele 6327 passasjerer. Og så har du Mindship 3, som også ligger til kai allerede denne onsdagen, med plass til 2750 passasjerer. Mindship blir liggende frem til 22.00. MSC Euribia blir liggende til 16.30. Riktig god onsdagsmorgen 24. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det er Trond Inge i studio. Kjekt at du velger å starte dagen sammen med meg, og vi har kommet til midtpunktet i uka. Forhåpentligvis så har du hatt en fin start på de uker nå når vi har unnagjort noen dager, og vi skal selvfølgelig også rette litt oppmerksomhet til navnedagene som gjelder for onsdagen. Johannes, Jon og Hans er det som har navnedag i dag. Grunnen til at Hans kommer inn i miksen, det er fordi at det kommer av døperen Johannes. Så Johannes, Jon og Hans kommer, eller har da en navnedag i dag. Og så vet jeg at mange feirer Sankthans aften i går med bål og alt som hører med, til tross for regnet. Og så er det noen som har utsatt det, som skal feire det i dag på grunn av mindre nedbør, så får vi satse på at det blir tilfelle. Og så får vi rett og slett bare komme oss i gang med dagen. Vi starter rolig, vi starter med norsk, vi starter med taus, vi starter med trur eg fell.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende bris gjennom onsdagen og uttrykt for nedbør først på dagen, men etter hvert utover ettermiddag og til kvelden det meldte oppholdsvær, og det kan også bli glimt av sol her I Ålesund. Temperaturer på stort sett 13-14 grader I dag, og solnedgang 23-37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Nok en rolig start på dagen på Sunnmørsveiene. Det fin flyt både gjennom Ålesund sentrum mot Moa og også ute I distrikta på veiene I forbindelse med Ørstavolda og Hareid Ulsteinvik meldes det også om fin flyt denne onsdagsmorgenen.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: fem skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Daland i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nær 6400 dekar. Områdene er valgt ute fordi de har store biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal. Og en eldre hytte ved Skodjebroene brant tirsdag ettermiddagen ned til grunnen. Brannen spredte seg også til et uthus, men brannvesenet klarte å slukke flammene. Ifølge politiet var det ingen personer på hytta da brannen startet, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politiet har satt i gang brei etterforskning og opplyser at en av hypotesene er at brannen kan være påsatt. Kriminalteknikere er sendt til stedet, og politiet ønsker tips i saken. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen at det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje også blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest eller skiftende bris på kysten, sørvest liten kuling og nedbør i morgentimene. Fra i ettermiddag så er det lettere vær, i kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene, som melder om 13-14 grader på gradestokken denne onsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å bli litt trafikk, men ingenting som tyder på morgenrush, og det er jevnt over en fin start på onsdagstrafikken her på Sunnmøre. Er du på farta, kjør forsiktig, ha en fin dag videre.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Så til sportsnyhetene, og VM I fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende I VM noensinne, og I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skåret I 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 når Portugal banket Uzbekistan 5-0. Og minutter før slutt kunne Harry Kane sendte England til himmels. Dessverre for han var det kun ballen som ble sendt dit. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebba ut målløst 0-0. Og Kroatia slo Panama 1-0 og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. Landskamp. Ante Budimir ble matchvinner I andre omgang. I morgentimene slo Colombia Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte mål. Og fredag skal Norge I aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV 2 at Frankrike-trener Didier Deschamps ikke leder kampen. Han reiser hjem til Frankrike for å delta I moras begravelse. Assistenten Guy Stefan skal lede Frankrikes treninger fram mot kampen mot Norge samt lede landslaget I kampen. Og her hjemme så nærmer Paul Ngongo seg comeback for AFK etter 7 måneder på sidelinja med en hamstringskade. Skaden oppstod I opprykkskampen mot Bryne I desember og har gjort at han har måttet vente på debuten I Eliteserien. Den danske spissen forteller til Sunnmørsposten at han håper å være klar til neste tellende kamp mot Molde 11. juli.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det vil være uttrykt for nedbør I morgentimene og utover formiddagen, men når vi kommer et lite stykke ut på ettermiddagen så meldes det fra meteorologene sin side at skydekket letter litt og det blir oppholdsvær og muligheter for sol. 13-14 grader holder temperaturen seg på stabilt gjennom onsdagen, og her I Ålesund så får vi en stort sett lett til laber bris, tidvis opp I frisk bris ifra sørvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre, men kommer du over noe på veiene, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Partene i SAS-meklingen forhandler nå på overtid. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. Det er nå rekordlav oppslutning om president Donald Trump og Iran-krigen i USA, når jeg viser en ny måling.
2: Bare en av fire amerikanere mener krigen mot Iran var verdt kostnaden, og at flertall tror våpenhvilen blir brutt. Det viser en ny måling Ipsos har gjort for Reuters. 8 av 10 demokrater tror ikke på varig fred, og det gjør heller ikke annen hver republikaner. Da Trump innledet sin andre presidentperiode, hadde han 47% av velgerne i ryggen. Nå er oppslutningen nede på 34%.
1: Reporter her var Ellen Fredriksen. Nordkorea er i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går. Han sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Colombia vant 1-0 over Kongo i fotball-VM. Dermed har de full pott etter 2 kamper. Søndag møter de Portugal til siste kamp i gruppespillet, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: 5 skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. 4 av de 5 områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grautsura i Haram, Båtneset i Sula og Dalene i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Området er valgt ut fordi de har stor biologisk mangfold og flere truede naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en eldre hytte ved Skodjebruene brant tirsdag ettermiddag ned til grunnen. Brannen spredde seg også til et uthus, men brannvesenet klarte å slukke flammene der. Ifølge politiet var det ingen personer på hytta da brannen startet, og bygningen hadde heller ikke strøm til kobling. Politiet har satt i gang brei etterforskning og opplyser at en av hypotesene er at brannen kan være påtent. Kriminalteknikere er sendt til stedet, og politiet ønsker tips i saken. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble i torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom 3 vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinner det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Summersposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om sørvest eller skiftende bris på kysten, sørvest liten kuling og nedbør. Det er også lokal tåke enkelte plasser på Sunnmøre. Fra i ettermiddag lettere vær, i kveld stort sett oppholdsvær og temperaturer på stort sett 14 grader denne onsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er jo høytid for morgenrush, men her i Ålesund sentrum så er det ingen tegn til rush-trafikk. Det er stille og rolig, og det rapporteres heller ikke om det alt for store kødannelsene ellers på Sunnmøre heller denne onsdagsmorgenen. Så jevnt over fin flyt.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In fikk jeg gleden av å åpne 8-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 24. juni. Og hvis vi skal være ærlig, det kanskje ikke været som minner oss mest om sommer akkurat nå. Det nok flere som har funnet fram regnjakka enn badebuksa de siste dagene, men kalenderen lyver ikke. Det 24. juni, og I dag det faktisk midtsommersdag. Selv om mange markerte santansaften med bål og grilling og den slags I går, det egentlig I dag selve midtsommerdagen feires, I hvert fall om vi ser til land som Sverige, Finland og de baltiske landene, så dette her en av årets største tradisjoner, med feiring som strekker seg langt inn I de lyse sommernettene. Og så har vi en merkedag som kanskje litt mindre høytidlig, men desto mer fantasifull, for I dag det nemlig Internasjonal Fairy Day, altså den internasjonale fe-dagen. En dag som feirer eventyr, fantasi og de magiske historiene som har blitt fortalt gjennom generasjoner. En litt viktig markering faktisk, til tross på at den ikke så høytidlig, for det viktig å bevare fantasien og eventyr og den lekende biten I oss, og da trenger vi litt fantasifulle figurer som hjelper oss på det sporet. Så enten du foretrekker midtsommertradisjoner eller tanken på små feer som gjemmer seg I hagen, dette en dag som minner oss om å sette litt pris på både sommer og fantasi, selv om sola kanskje har tatt seg lite pause her på Sunnmøre, men forhåpentligvis så dukker den opp igjen om ikke så alt for lenge. Det ser jo litt mer lovende ute fremover, men vi får se. Været snur fort, det ikke vitsig å legge seg ned og gråte, her får vi bare ta og gjøre det beste ut av det vi får servert, og det vi får servert nå, det musikk fra Walker Hayes.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund sentrum så ventes det temperaturer på stort sett 13-14 grader I dag og en stort sett laber til lett bris fra sørvest. Det blir også tidvis frisk bris fra sørvest-vest. Men det ser ut til at det verste av nedbør unnagjort for I dag. Enkelt regnbyer kan fortsatt forekomme, men til ettermiddag og kveld så det meldt om oppholdsvær.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer denne onsdagen. Det fin flyt ute på veiene. Og med det sagt så det bare å nyte kjøreturen, men husk å være oppmerksom på andre I trafikken og kjøre forsiktig.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Klokka den 9:08. Denne onsdagen 24. juni, og vi skal bevege oss til kinokonkurransen. Og på fredag så skal vi som vanlig dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og det du trenger å gjøre for å vinne billetterne, det eller i hvert fall være med I trekningen av billetterne, det å svare riktig på følgende spørsmål. I hvilket land foregår handlinga til sommerfilmen Mamma Mia? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av, som sagt, gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: I dag legger skattekommisjonen frem sine forslag til fremtidens skattepolitikk I Norge. Et av forslagene som omtalt på forhånd å redusere formuesskatten med opp til 20 milliarder kroner. Hos møbelprodusenten Brunstad følger de spent med. Eier Olaug Gunvor Strand Brunstad mener formuesskatten bør fjernes helt og hevder den tapper bedriften for kapital. Samtidig peker professor Guttorm Skjeldrup på at det fortsatt stor politisk uenighet om skattepolitikk og tviler på at kommisjonens arbeid vil føre til en varig enighet, skriver NRK. Og fem skogområder I Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene helt nye naturreservat. Det Husbyfjellet I Aure, Grøtsura I Haram, Båtneset I Sula og Dalene I Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områda valgt ut fordi de har store biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en eldre hytte ved Skodjebroene brant tirsdag ettermiddag ned til grunnen. Brannen spredte seg også til et uthus, men brannvesenet klarte å slukke flammene der. Ifølge politiet var det ingen personer på hytta da brannen startet, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politiet har satt I gang en brei etterforskning og opplyser at en av hypotesene at brannen kan være påsatt. Kriminalteknikere sendt til stede, og politiet ønsker tips I saken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest bris på kysten, liten kuling, skyer litt regn eller yr av og til. Vesentlig først på dagen, uttrykt for lokale tåke I kveld, stort sett oppholdsvær. Og temperaturen skal ligge på stort sett 14 grader I dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det rolig I trafikken. Her I Ålesund sentrum så har vi to cruiseskip på plass I dag. Det ene Mindshift 3 som har plass til 2750 passasjerer blir liggende frem til 22.00. Da går turene videre til Nordfjordeid. Og så har vi et litt større skip på plass. MSC Euribia har plass til 6327 passasjerer. Blir liggende frem til 16.30. Dag og turen videre til Flom.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Så til sportsnyhetene, og VM i fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende i VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skårt i seks forskjellige VM. 41-åringen skårte to når Portugal banka Uzbekistan 5-0. Og minutter før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for han var det kun ballen som ble sendt dit. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebba målløst ut 0-0 mellom England og Ghana. Og Kroatia slo Panama 1-0, og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. landskamp. Ante Budimir ble matchvinner i andre omgang. I morgentimene slo Colombia Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspillere Daniel Munoz som

skårte for Colombia. Og fredag skal Norge I aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV2 at Frankrikes trener Didier Deschamps ikke leder kampen. Han reiser hjem til Frankrike for å delta I morens begravelse. Assistenten Guy Stefan skal lede Frankrikes treninger fram mot kampen mot Norge samt lede landslaget I kampen. Og så hit til lokalfotballen og Paul Ngongo nærmer seg comeback for OFK etter 7 måneder på sidelinja med en hamstringskade. Skaden oppstod I opprykkskampen mot Bryne I desember og har gjort at han har måttet vente på debuten I Eliteserien. Den danske spissen forteller til Sunnmørsposten at han håper å være klar til den neste tellende kampen som mot Molde 11. juli.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt regn i lufta her i Ålesund sentrum akkurat nå, og det utrykt for små regnbyer de neste timene før det blir oppholdsvær til ettermiddag og kveld. Temperaturen holder seg stabilt på 13-14 grader, og gjennom dagen så er det stort sett en lett til lave bris ifra sørvest-vest med solnedgang i dag klokka 23.37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken så har det ikke kommet rapporter om trafikale problemer denne onsdagen, og det meste ser ut til å gå som det skal, både på veiene og i fergesambandet er alt etter, skal vi si, plan denne onsdagen.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Her VG-nyhetene. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt Barbie-dop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil I år. De advarer mot risikoen ved å kjøpe og bruke disse produktene. USAs høyesterett I slutspurten med flere saker som kan påvirke landet I lang tid.
2: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse I idrett.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Oman oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom stredet I tråd med folkeretten og havretten mellom landets statlige nyhetsbyrå. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Fem skogområder I Møre og Romsdal får nå vare I vern. Fire av de fem områdene helt nye naturreservat. Det Husebyfjellet I Aure, Grøtsura I Haram, Båtneset I Sula og Dalan I Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Området valgt ut fordi de har stor biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en eldre hytte ved Skodjebruene brant tirsdag ettermiddag ned til grunnen. Brannen spredte seg også til et uthus, men brannvesenet klarte å slukke flammene. Ifølge politiet var det ingen personer på hytta da brannen startet, og bygningen hadde heller ikke strøm til kobling. Politiet har satt I gang en brei etterforskning og opplyser at en av hypotesene at brannen kan være påsatt. Kriminelle teknikere sendt til stedet, og politiet ønsker tips I saken. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner I Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da norske tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinner det var sant og løp bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien og at det kanskje blir tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder sørvest bris, på kysten liten kuling, skyer litt regn eller yr av og til, vesentlig først på dagen. Uttrykt for lokale tåke enkelte sted på Sunnmøre. I kveld stort sett oppholdsvær og temperaturer på 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig. På veiene, og hvis du en av de som på farta og kommer over noe I trafikken, send gjerne en trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059. Klokka den har passert 09.00 denne onsdagen 24. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og det en glede å få lov å være med på starten av din onsdag. Det setter pris på, og I går så var det mye fokus på at man var litt trøtt og sliten etter at man satte våken natt til tirsdag og så Norge slå Senegal. Det gikk liksom greit gjennom dagen, men jeg kjenner det faktisk I dag på mitt trøtteste, og det vel gjerne sånn det blir at når man først da får nok en natt å hente sin på, så det liksom da man kjenner at det hjalp ikke med den ene natta. Men sånn det, hva for å stå I det, så går det seg til etter hvert. Men noen har lagt bak seg samtansfeiringen for I år, og noen har utsatt den til I dag, vet det blant annet har blitt gjort. Og I den anledning så kreves jo, altså sankthansfeiring, så kreves jo litt dugnad fra frivillige som med å lage bål og andre ting, og det skal handle om nettopp dugnad I Nordstat-undersøkelsen denne onsdagen, for 62% av befolkningen, de deltar ofte eller av og til på dugnader, og det det med dugnad, det litt sånn, jeg føler det var noe som var veldig, veldig viktig før i tida. Nå har det på en sånn, du dabber litt av, men heldigvis så har vi noen sånne ildsjeler som, som fortsatt står I det. Og når det kommer til hva nordmenn oppfatter som, eller oppfatter dugnadsånden for innenfor ulike kategorier, så idrettslag og barneaktivitet en ganske sterk aktør. Og så har du skole og barnehage, det sånn midt på treet til ganske sterkt ifølge Nordstat. Borettslag og sameie, der det midt på treet. Og når det kommer til nabolag og lokalmiljø, så det også stort sett midt på treet der folk mener man skal stille opp. Og frivillige organisasjoner ligger på ganske sterk på at man skal bidra med dugnad. Kulturarrangement, der også ganske sterkt ifølge Nordstat. Og så det familie og venner at man hjelper til. Det ligger på ganske sterkt til veldig sterkt. Og til slutt, arbeidsplassen. Der det midt på treet og mot ganske svak om man skal stille på dugnad, og det noe litt opp til hver og en dette der nå, hvordan man ser det, men det å på en måte bevare den såkalte dugnadsånden, uansett hva det gjelder, nå skal ikke jeg si at jeg den flinkeste, snarere tvert imot tror jeg faktisk, men det å bevare dugnadsånden, det tror jeg viktig, den liksom en del av den norske folkesjela, og den skal vi være litt stolte av, og så tror jeg vi skal gjøre det vi kan for at vi beholder den, og for å beholde den, så må vi stille opp på dugnad.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørvest bris på kysten, liten kuling, sky og litt regn eller yr av og til, og vesentlig først på dagen, uttrykt for lokale tåke, og vi ser vel tendensene av litt tåke her i Ålesund. I kveld stort sett oppholdsvær, og temperaturene gjennom dagen på stort sett 13-14 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Meteorologene har talt sitt, og da det oppdatering fra veiene som gjelder, og der det uforandret. Der det fortsatt fine meldinger fra veiene. Alt går sånn som det skal, både inn og ut av Ålesund sentrum. Også i distrikten meldes det om fine kjøreforhold denne onsdagen.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: I dag legger skattekommisjonen fram sine forslag til fremtidens skattepolitikk i Norge. Et av forslagene er som omtalt på forhånd å redusere formuesskatten med opp til 20 milliarder kroner. Hos møbelprodusenten Brunstad følger de spent med. Eier Olaug Gunvor Strand Brunstad mener formuesskatten bør fjernes helt og hevder den tapper bedrifter for kapital. Samtidig peker professor Guttorm Skjeldrup på at det fortsatt er store politiske uenigheter om skattepolitikken og tviler på at kommisjonens arbeid vil føre til en varig enighet, det skriver NRK. Og fem skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene er helt nye naturreservat. Det er Husbyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Daland i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Området er valgt ut fordi det har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en eldre hytte ved Skodjebruene brant tirsdag ettermiddag ned til grunnen. Brannen spredte seg også til et uthus, men brannvesenet klarte å slukke flammene der. Ifølge politiet var det ingen personer på hytta da brannen startet, og bygningen hadde heller ikke strøm til kobling. Politiet har satt i gang en brei etterforskning og opplyser at en av hypotesene er at brannen kan være påsatt. Kriminale teknikere er sendt til stede, og politiet ønsker tips i saken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til været for dagen i dag, så har det vært overskyet og regn i lufta stort sett så langt denne onsdagen, og det er uttrykt for litt mer nedbør, men vi kommer litt ut på ettermiddag og til kvelden, som ellers det er overskyet med en oppholdsvær og temperaturer på stort sett 13-14 grader gjennom dagen. Her i Ålesund så får vi en stort sett lett til lava bris fra sørvest til vest, og så er det solnedgang i kveld 23.37.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: To store cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det ene heter MSC Euribia, og det andre heter Mindship 3. Mindship 3 er det minste av de to, med plass til 2750 passasjerer, og blir liggende frem til klokka 22.00 her i Ålesund sentrum. Da går turen videre til Nordfjordeid. Det største skipet, det kalles MSC Euribia, og blir liggende frem til 16.30. Da går turen videre til Flom, og MSC Euribia har plass til 6327 passasjerer.

Vi har passert halv ti denne onsdagen 24. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. God bit av evente. Det er musikk fra BTS med låten Swim. Gode gamle James Blunt står også klar med sin låt 1973. Men først så skal vi få musikk fra Harry Styles. Låten den heter American Girls. Ha en strålende fin onsdag videre.

0: hjelp.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Så til sportsnyhetene, og i VM så langt så har det handlet om å være historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende i VM noensinne, og i går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skårt i 6 forskjellige VM. 41-åringen skårer 2 når Portugal banka Uzbekistan 5-0. Og minutt før slutt kunne Harry Kane sendt England til himmels. Dessverre for han var det kun ballen som ble sendt dit. En tamme oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen ebba målløst ut 0-0. Og Kroatia slo Panama 1-0 og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. Landskamp. Ante Budimir ble matchvinner i andre omgang. I morgentimene slo Colombia Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte målet. Og fredag skal Norge i aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV2 at Frankrikes trener Didier Deschamps ikke leder kampen. Han reiser hjem til Frankrike for å delta i morens begravelse. Assistenten Guy Stefan skal lede Frankrikes treninger fram mot kampen mot Norge, samt lede landslaget i kampen. Og så hjem til lokalfotballen, og Paul Ngongo nærmer seg comeback for OFK etter 7 måneder på sidelinja med en hamstringskade. Skaden oppstod i opprykkskampen mot Bryne i desember, og har gjort at han har måttet vente på debuten i Eliteserien. Den danske spissen forteller til Sunnmørsposten at han håper å være klar til den neste tellende kampen, som mot Molde 11. juli.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ikke så mye som skriker sommer her på Sunnmøre for øyeblikket, men været får vi gjort noe med, og det som den lille trøsten at der det regn I lufta akkurat nå, så meldes det at det I hvert fall blir oppholdsvær litt senere I dag, om ikke annet. Temperaturen den holder seg ganske stabilt på 13-14 grader her I Ålesundsområdet I dag, sammen med en stort sett lett til laber bris, tidvis frisk bris ifra sørvest vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den flyter fint rundt om I Ålesundsområdet denne onsdagen. Det lite trafikk på innfartsveiene, og de som på farta kommer seg greit fram både gjennom sentrum og I området rundt Moa.
0: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
2: Peptider brukt for å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort 800 slike beslag mot 1040 i hele fjor. Alle legemidler bestilt fra utlandet på nett av privatpersoner ulovlige. Tolletaten advarer sterkt og sier man ikke vet hva man får, om varen trygg eller hvilke forhold de produsert under.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Nordkorea i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går, og sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1094, det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mennesker mistet livet i utbruddet. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag legger skattekommisjonen fram sine forslag til framtidens skattepolitikk i Norge. Et av forslagene som omtalt på forhånd å redusere formuesskatten med opp til 20 milliarder kroner. Hos møbelprodusenten Brunstad følger de spent med. Eier Olaug Gunvor Strand Brunstad mener formuesskatten bør fjernes helt og hevder den tapper bedrifter for kapital. Samtidig peker professor Guttorm Skjeldrup på at det fortsatt store politiske uenigheter om skattepolitikken, og tviler på at kommisjonens arbeid vil føre til en varig enighet, skriver NRK. Og fem skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene helt nye naturreservat. Det Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Dalene i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Området valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en eldre hytte ved Skodjebruene brant tirsdag ettermiddag ned til grunnen. Brannen spredte seg også på et uthus, men brannvesenet klarte å slukke flammene der. Ifølge politiet var det ingen personer på hytta da brannen startet, og bygningen hadde heller ikke strøm til kobling. Politiet har satt i gang en bred etterforskning og opplyst at en av hypotesene at brannen kan være påsatt. Kriminale teknikere sendt til stede, og politiet ønsker tips i saken.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det meldt om sørvest bris, liten kuling på kysten, og i ettermiddag så får vi minkende til frisk bris og skyer. Først på dagen, perioder med litt regn, senere oppholdsvær, i indre strøk oppholdsvær stort sett hele onsdagen. Værvarselet fra Meteorologisk institutt sier også at temperaturen skal ligge på stort sett 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Trafikken på Sunnmøre flyter fint denne onsdagen, og den gode flyten ser ut til å vedvare både gjennom Ålesund sentrum, på Moa og på hovedveiene ellers i regionen. Ingen større hendelser meldt i trafikken så langt til denne onsdagen.
5: Dette morgenshowet.
3: Det helt riktig, dette morgenshowet på Radio Ålesund, og klokka har passert 10, og da kan vi ønske velkommen til 10-timen av dagens morgenshow. Vi har jo snakket litt om det allerede, at det midtsommersdagen i dag, dagen som markerer at vi midt i den lyseste tida på året. Og det høres kanskje litt mer eksotisk ut enn det føles, i hvert fall når vi ser ut vinduet her på Sunnmøre, men kalenderen insisterer altså på at sommeren er på sitt høyeste. Og kanskje er det nettopp derfor denne dagen er litt fin, for midtsommer handler jo ikke nødvendigvis om at temperaturer skal liksom sette nye rekorder, og at det skal være skyfri himmel nødvendigvis. Det handler om lange lyse kvelder, tid med familie og venner og sommerferie for mange av de yngste. Og følelsen av at sommeren fortsatt ligger foran oss, og det må ikke vi glemme. Selv om vi et godt stykke ut i juni, så det fortsatt en del igjen av sommeren, og den kan bli fin, selv om juni måned så langt ikke har gitt oss nødvendigvis så veldig mye sommer, sånn som vi gjerne skulle ønske. Og for det minste, som sagt, så sommerferien i gang, og for enkelte voksne så nærmer den seg, og for andre så det fortsatt kanskje noen uker igjen til man kan legge beina høyt og finne fram grillen og slå på feriefølelsen fullstendig. Men selv om været kanskje ikke leverer etter det som bestilt, så håper vi uansett at sommerfølelsen kommer snikende allikevel. Og med det sagt så ønsker jeg deg en fin onsdag, og så skal du få musikk ifra norske Ruben, som har med seg svenske Miriam Bryant på Der du brente vår bro.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis grei onsdag videre. Det har vært litt regn I lufta så langt denne onsdagen, og det muligheter for at det kan komme litt mer regn senere også, men I ettermiddag og til kvelden så det stort sett meldt oppholdsvær I dag ifølge meteorologene, I hvert fall her I Ålesund. 13-14 grader meldes det om på temperaturfronten, og så får vi en stort sett lett til laber bris I fra sørvest til vest. Periodvis så kan det også bli frisk bris ifra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tar oss en liten titt på trafikken, og det rolige forhold. Sommerferien har ført til mindre trafikk enn vanlig på mange strekninger, og det gjør at de som på farta kommer seg ganske så smidig fram dit de skal ifølge rapportene I hvert fall.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Politiet vil fremdeles ha tips fra folk som vet noe om hyttebrannen på Skodje i Ålesund tirsdag ettermiddag. Det var like før klokka 16 at politiet fikk melding om en overtente hytte på Skodje. En mulig teori er at hytta var påtent. Det skal ikke ha vært folk i hytta, og det var heller ikke tilkoblet strøm til hytta. Politiet i Ålesund opplyser at de jobber utifra flere mulige hypoteser og er i gang med avhør. Etterforskningen er fremdeles i en tidlig fase, det sier Karl Idar Vike, som er politistasjonssjef for Nordre Sunnmøre. Politiet skal fortsette med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet. Og fem skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram og Båtneset i Sula og Dalane i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene er valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble forrige torsdag millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinner det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familie, og at det kanskje også blir tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett sørvest bris, liten kuling på kysten, og så er det nå først på dagen perioder med litt regn, senere oppholdsvær. I indre strøk meldes det om oppholdsvær resten av dagen. Temperaturen her i Ålesund skal stort sett ligge ganske stabil på 13-14 grader i dag, og så er det solnedgang 23-37.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Rundt omkring på Sunnmøre så går det fint for seg på veiene i dag. Også mellom Ålesund, Sula og Giske så skal trafikken gå som normalt denne formiddagen. Det er litt aktivitet rundt handelsområdet ved Moa, men ingen kø eller forsinkelser av betydning.
2: Dette er morgenshowet.
1: God morgen.

0: Jesus.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Så går vi til sportsnyhetene, og VM i fotball har så langt vært historisk. Mandag ble Lionel Messi historisk som mest skårende i VM noensinne. I går ble Cristiano Ronaldo historisk. Aldri før har en spiller skårt i 6 forskjellige VM. 41-åringen skårte 2 mål når Portugal banket Uzbekistan 5-0. Og minutter før slutt kunne Harry Kane sendte England til himmels. Dessverre for han var det kun ballen som ble sendt dit. En tam oppvisning fra England og et bunnsolid ghanesisk forsvar gjorde at kampen bare målløst ut 0-0. Kroatia slo Panama 1-0 og Luka Modric ble historisk. Han spilte sin 200. landskamp. Ante Budimir ble matchvinner i andre omgang. I morgentimene i dag slo Colombia Kongo 1-0. Igjen var det forsvarsspiller Daniel Munoz fra Crystal Palace som skårte. Og fredag skal Norge i aksjon igjen mot Frankrike. Nå skriver TV2 at Frankrikes trener Didier Deschamps ikke skal lede kampen. Han reiser hjem til Frankrike for å delta i morens begravelse. Assistenten Guy Stefan skal lede Frankrikes treninger fram mot kampen mot Norge, som også blir den som leder kampen mot Norge. Så til norsk fotball, og Paul Ngongo nærmer seg comeback for OFK etter 7 måneder på sidelinja med en hamstringskade. Skaden oppstod i opprykkskampen mot Bryne i desember og har gjort at han måtte vente på debuten i Eliteserien. Den danske spissen forteller til Sunnmørsposten at han håper å være klar til neste tellende kamp, som mot Molde 11. juli.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært litt nedbør så langt denne onsdagen, og det kan være det blir litt nedbør også de neste timene, men utover ettermiddag og til kvelden meldes det oppholdsvær I dag, og temperaturer på stort sett rundt 14 grader. Fra morgen til kveld en lett til laber bris fra sør-vest vest. Tidvis så kan det også blåse opp til frisk bris her I Ålesund og på Sunnmøre. Solnedgang 23.37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Gjennom onsdagen så har det vært ganske så stilt og rolig I Sunnmørstrafikken, og de siste oppdateringene også av den positive sorten. Så da sier vi rett og slett bare fortsett sånn, dere som på veiene, og så satser vi på at resten av onsdagen også blir knirkefri I trafikken.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Taylor Swift og Opalite fikk gleden av å nesten runde av dagens morgenshow. Vi med veis ende, og vi takker av med Shakira sin VM-låt Die Die. Ha en fin onsdag videre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis ikke lønnsforhandlingene løses, og det forhandles nå på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt.
2: Det er Parat som er inne på en side, det er Fellesforbundet på samme side, og så er det NHO Luftfart på den andre siden. Men ingenting har kommet, så det betyr at de sitter og forhandler ennå, og det har gått over 9 timer, og vi vet ikke hvor lenge dette har kommet til å vare.
1: Sa VG Sintesar Ali. Nødetaten har riktet ut til en ulykke i Trøndelag der en person har fått en ATV over seg. ATV-en skal nå være fjernet fra personen. Luftambulanse er sendt ut til stedet, opplyser politiet. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har steget til 1094. Det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mistet livet i utbruddet. Fotballlandslaget skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 13. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Derni bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrannen på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforskes er at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer i hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vik sier til NRK at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette i tida fremover. Og 5 skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. 4 av de 5 områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Dalene i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene er valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble i torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom 3 vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gul container!
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksbilere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Skattekommisjonen vil kutte I inntektsskatten med 20 milliarder kroner. Dette skal svare på utfordringen med en aldrende befolkning og økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
2: Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar I arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger.
1: Og forslaget gir I gjennomsnitt årlig skattelette på 4400 kroner. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
3: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo Bergen og Oslo Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt barbidop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil I 2026 mot 620 I hele 2024 og 1040 I 2025. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrannen på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforskes at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer I hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vike sier til NRK at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette I tida fremover. Og fem skogområder I Møre og Romsdal får nå varig vern, fire av de fem områdene helt nye naturreservat. Det Husebyfjellet I Aure, Grøtsura I Haram, Båtneset I Sula og Dalan I Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner I Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste. Trekning.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи. Den, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Rødt-ledere Marie Sneve Martinussen kaller det en plan for forskjells-Norge på steroider. Fremskrittspartiet holder derimot døren åpen, uttaler Hans-Andreas Limi. Det er krevende å sikre tverrpolitisk enighet om et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
1: En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, melder NTB. Pasienten nå isolert. Partene i SAS-meklingen fortsetter på overtid. Petter og Jon Magne på vei hjem fra fotball-VM til Stavanger nå fast på Gardermoen.
3: Så litt ironisk at det her det stopper opp da. En flyreise unna. Nei, har ikke hørt noe fra SAS. En som har sagt at det kansellert. Da vet vi det i hvert fall, det kan vi si. Så da blir det enten leiebil hjem, eventuelt se om det noe overpris av Norwegian-billetter eller noe sånt.
1: I Studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrannen på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforskes at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer i hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vike sier til NRK at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette i tida fremover. Og fem skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Daland i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene er valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble i torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Man vet at du lyg. Det er altså Ruben som synger det. Vi inn I ettermiddagsrushet, og jeg Jonas, klar for å ta kontroll over musikken resten av onsdagen. Håper du har det fint. Vi skal rett over til Synnevo og Emma Steinbakken.
1: Ja.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

nøyes seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: just do what I do.
1: Det er meg med låta si Lucky. Vi altså nærme klokka tre her I ettermiddagsrøsje og skal videre til Natasha Bedingfield. Håper du har en fin onsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Over 3% av nordmenn uttrycker stark støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbund også i et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor, tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes som alvorlig skadet. Du kan offisielt bestille Grand Theft Auto 6 etter midnatt, skriver utgiveren Take-Two i en pressemelding. I USA koster det $80, $10 mer enn hva som typisk for store spill. Om du forhåndsbestiller, vil du kunne forhåndslaste spillet allerede 12. november, en uke før lanseringen. Morgendagen kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrannen på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforskes at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer i hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vike sier til NRK at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette i tida fremover. Og 5 skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. 4 av de 5 områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Dalene i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene er valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble i torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom 3 vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær meldes videre den her onsdagen. Sør-vest bris, på kysten liten kuling. I morgen skya, først på dagen perioder med litt regn og senere oppholdsvær. I indre strøk oppholdsvær hele dagen. Sør-vest bris, liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Meghan Trainor sin Get In Girl hører du her på Radio Ålesund. Og nå så skal vi inn I litt rock her fra Metallica, ser jeg. Men jeg skal minne deg på først at du kan melde deg på I vår kinokonkurranse Odeon Ålesund, der vi deler ut gratis billetter til den som svarer riktig på ukas spørsmål, som som følger. I hvilket land foregår handlingen til sommerfilmen Mamma Mia? Har du svaret på det? Altså hvilket land filmen foregår I? Send det til oss på Messenger, skriv kino først, og så skriver du svaret ditt og telefonnummeret ditt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær meldes videre den her onsdagen. Sør-vest bris, på kysten liten kuling. I morgen skyer, først på dagen perioder med litt regn og senere oppholdsvær. I indre strøk oppholdsvær hele dagen. Sør-vest bris, liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdag ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå
2: billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten, det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgerting lagmannsrett neste år. Økokrim advarer om nye metoder som kriminelle nettverk bruker til bedrageri og økonomisk kriminalitet. Kriminelle skjuler seg bak stråmenn og bruker selskaper til økonomiske forbrytelser som tapper både offentlig og privat sektor. Et nytt senter hos Økokrim har som mål å bekjempe denne typen kriminalitet. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
2: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbund også I et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrannen på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforskes at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer I hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vike sier til NRK at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette I tida fremover. Og 5 skogområder I Møre og Romsdal får nå varig vern. 4 av de 5 områdene helt nye naturreservat. Det Husebyfjellet I Aure, Grøtsura I Haram, Båtneset I Sula og Dalene I Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble I torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner I Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom 3 vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste. Trekning.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær meldes videre denne onsdagen. Sør-vest bris, på kysten liten kuling. I morgen skya, først på dagen perioder med litt regn og senere oppholdsvær. I indre strøk oppholdsvær hele dagen. Sør-vest bris, liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Alex Warren, Gigi Perez med låta Eternity.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

heter meg, og du hører på ettermiddagsrushet, hvor det med Jonas, som får lov til å være med gjennom onsdagen, og vi skal snakke litt om bursdagspakken. Der har du fortsatt muligheten til å melde på. Vi trekker altså ut et heldig bursdagsbarn hver torsdag. Det du må gjøre, det å sende en sms med kodeord bursdag til 2199 og skrive navnet på en person som du vet har bursdag i løpet av denne uka, så de med I trekningen av bursdagspakken med nydelige premier som du kan lese mer om på radioålesund.no. SMS, kodeord bursdag til 2199, navnet på den du melder på, datoen den personen har bursdag, telefonnummeret til den personen, og så en hilsen fra deg.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær meldes videre denne onsdagen. Sørvest bris, på kysten liten kuling. I morgen skyer først på dagen.

I en periode med litt regn og senere oppholdsvær, I indre strøk oppholdsvær hele dagen. Sørvest bris, liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet mellom partene I SAS-meklingen over 15 timer på overtid.
2: Vi var vel ganske tydelige på at vi skulle gjøre alt som stod I våres makt for at vi skulle slippe unna en streik, og det har våre folk og arbeidsgivere bidratt godt til gjennom meklinga.
1: Dag Einar Sivertsen I Fellesforbundet. Flystreiken avverget, men flere avganger kansellert og passasjerer må justere reiseplaner. Et barn påkjørt av en bil I Time kommune. Politiet opplyser at det fremstår alvorlig. Luftambulanse på stedet. Et strømbrudd I Oslo påvirker Tons of Rock-festivalen på Ekeberg. Det ingen lyd og ingen strøm. Hele området stille. Alt mørkt på alle scener, sier en festivaldeltager. Tons of Rock oppfordrer publikum til å følge festivalens kanaler for fortløpende informasjon. Landslagsskipper Henrik Haukeland uttaler seg for første gang siden overgangen til russisk ishockey. Jeg fullt klar over at dette valget ville skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på gjennom hele prosessen. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver Haukeland etter overgangen til traktor Chelyabinsk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrannen på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforskes at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer I hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vik sier til NRK at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette I tida fremover. Og fem skogområder I Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene helt nye naturreservat. Det Husebyfjellet I Aure, Grøtsura I Haram, Båtneset I Sula og Dalene I Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner I Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste. Trekning.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett oppholdsvær meldes videre den her onsdagen. Sør-vest bris, på kysten liten kuling. I morgen skyer, først på dagen perioder med litt regn og senere oppholdsvær. I indre strøk oppholdsvær hele dagen. Sør-vest bris, liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær meldes videre den her onsdagen. Sør-vest bris, på kysten liten kuling. I morgen skya, først på dagen perioder med litt regn og senere oppholdsvær. I indre strøk oppholdsvær hele dagen. Sør-vest bris, liten kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende om organiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader I morgen. I vest og I nord blir det grått og kaldere.
2: De varmeste områdene blir østlige deler av Agder, Telemark og noen steder I Buskerud. Utover uken blir det kjøligere på Sørlandet, sier statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog. Også I Oslo og Akershus blir det hett. Jeg vurderer å komme hele Oslo I forkjøpet og kjøpe en vifte nå, sier statsmeteorologen.
1: Reporter Frode Sti. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen på fredag. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Hertfelden, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksbilere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.